0: Sophia Kokosha.
1: Zalanazo.
0: Uzalanazo.
1: Tut, kada.
0: Ikuze.
1: Ichapizi.
2: Sawara IQ.
1: Zalanazo.
2: Zalanazo.
0: Okay.